0: ja sun sussa mun vitsaralle mieti kiinni.
1: Joo, mä oon niin mun vitsaralla hita. Lupa tullu kan?
0: Sama jo Endi. Kurang mun suteng.
1: Sori lang. Nanti mä kurang vaan di album datang.
0: Ompi lah jo tontiga dah.